0: aturi menggali to Kang, sampean ki kersane piye to wong kula niku adine
1: kok yo sampean ketipu iku wis luar biasa lho ya. Kowe dibek stasiun tak tolak. Dibek kantor pos wedi nek ndek ana amplop.
0: Ya. Upama wonten sing ngepek mbok nggih terus dikek
1: kemangi

0: ngemang karo kowe njunjung kedrajatamu timbang ming dadi batur. Asa-asa ngliwet godhok wedang ning diladekke Mbak Yune. Nek madeg pribadi,
1: wong kakang niku lek ngendika ki ya ora bener. Kula niku nderek Mbak Yu ki ora dadi batur menika ora. Ning kula niku ngrewang-rewangi kerepotane Mbak Yu kalih kakang. Ning nek njer kakang kersane ngono ya ora bener kok ya.
0: Kowe lemah ki mergo aku rak wis ketak tuwa ta.
1: Mboten, sinajan kakang wis sepuh. Kene tak
0: make mblenger kowe.
1: Kuwi para mangkelke.
0: Nerak
1: semana iki bebeda lho.

0: ra kainan lho, Kang. Kula wis ora kurang-kurang lek matur karo Kakang lho. Ning kok
1: kowe cah wedok manuh kok.
2: Piye? Piye?
1: Asa-asa ora stiti.
2: Sing asa-asa ora stiti sapa?
1: Agel lanjut prer. Aku nang ngarepan krungu mak krompyang to, Bu. Pandang pecah loro gelase. Urung iso tuku kok boros.
2: Yur.
0: Kula, Mbak Yu.
2: Lah sasah pecah kabeh gelase.
0: Oh, mboten no, Mbak Yu niku ora ana sing pecah.
1: Lho, monggo. Ngono aku kuwi.
2: Lho, ayo pecah ora elok to wong dipancal kaya ngono kok. Gelase iki le pecah rak kepancal kakangmu ta?
0: Mungkin nek pitik mboten nonton kok, Mbak. Lah
2: ora ana pitike, pitik benggala ya sing mancal iki. Lah pecah ora elok, kena kae mburi kae dirampung sik.
1: Nyambut gawe gusah kusula.
2: Pane.
1: Ora wis. Wis suwe ke.
2: Ketoke wis suwe apa pagi?
1: Wedange nang kenap mau. Malah poang. Poang dilalah mau, lha beneran bojoku nek mulih rada telat tak presne poang ki mau. Bul sapine kleru lanang.
2: Aku ora ngombe poang ora apa-apa. Wong dasare awakku ki wis sehat bal afiat. Wis waras kaya ngene ora kepengin ngombe poang. Aku wedang teh ora nganggo gula wedoyan.
1: Ngapik kok kowe ben sehat.
2: Anek kowe iki nek ora dipoang gelo.
1: Wis suwe aku.
2: Karmo piye, Pak?
1: Nggih endi?
2: Kok nggih endi ta? Ayo nggih kono kuwi.
1: Lho aku ngapet ta?
2: Nambong.
1: Lho. Heeh. Iki ndak salah paham lho.
2: Nambong ta kowe? Kowe iki ora-ora glenggeng wiwit mau ki dikira aku ora ngerti. Dikira aku ki ora weruh ngono apa?
1: Mulah ora-ora. Adimu ki kemeter banget arep latihan dadi toprak. Kon latih tari jotho. Aku ki ya kepeksa to, aku wis kandha. Kok nek Mbak Yu krungu dadi brala ra tenan to. Kuwi cilaka
2: karo wong dudu jiwaning seni.
1: Kaya
2: aku kuwi ora tau ngerti sing jenenge ketoprakan ki durung tau ngerti. Kok dadakmu nikon nglatih ki jane mung tok nggo alesan.
1: Mas-mas.
2: Saiki ngono wae to, Pak, ora usah werna-werna. Rene aku ki wong ya wong tuwa. Kae ki adikku tenan. Mongko nek mestine ki adikku ya adimu. Wajib aku ki mulang muruk ngandani karo adikku. Kuwi ya padha wae nek kowe sing ngandani, nek kleru disengeni, kuwi wis jamak lumrahe lan wis patute. Sebab aku karo kowe ki pinangka suli wong atuwani. Ani nek caramu kaya ngono kuwi aku ora seneng, Pak. Wis to, saiki nek kowe ki wis marem lan seneng kepengin ngepek adikku, aku pegaten, Pak. Wis tenan, peken adikku, aku pegaten wae. Wis.
1: Piye aku kon ngepek piye lah kok. Lah ora apa-apa sirmu ki kepiye arepan?
2: Nak. Nak.
0: Kula, Mbak Yu.
2: Kowe kudu semingkir saka kene.
1: Yo mesake to.
2: Ora usah mesake. Ndak marahi panas atiku. Ndak marai kemeropok atiku, ayo kowe kudu ngomong saiki. Iki ndadak sangani barang to. Ora usah kowe sing nyangoni, cukup aku sing nyangoni.
1: Mesak ketok.
0: Kula kesah saking mriki, Mbak Yu.
2: Wis kula ora kokean kesuwen nang kene, ndak marai mepanas atiku. Wong kowe iki dikandani ya ora kena, ora nggugu keterangane karo aku kowe. Wis kono aku kudu tega karo kowe, Yur. Kowe lunga kono saka kene.

0: iki aku ki yo nggone adine Pak Bah kae.
1: Ngono
0: dadi kowe yo ditepke kene iki aku ki ngumun lho. Wong tuwa kok polahe kaya ngono ki polah apa? Ngono wong ndek bojo kowe ditepke kene arep dipek. Kowe kok gelem-gelem dipek wong kaya wah, kok apa tok wong ngono kuwi? Terus kakangku dhewe, nek mesake Mbak Ayu aku kuwi menga.
1: Anggih le, aning kula niku pripun to le, wong kula niku wis ora kurang-kurang le kula matur kalih kakang niko. Aning kersane kakang niku kula kudu gelem dipek. Wah, kula niku mesake Mbak Yu to.
0: Mbak, mbak ngene iki aku katut dosane lho nek eneng apa-apa. Sebab ngene to wong ya Mbak Yu karo aku ki ya tresno ya apik ngono lho.
1: Lah nggih, Kang.
0: Lho saiki ngene wae. Kene iki ya anggepen nggone bapakmu dhewe, nggone kakangmu dhewe,
1: aja kok.
0: Ha iya. Kowe melu aku kok aja kok anggep kowe melu wong liya. Ngene ya. Wis nek kene dipenakake ya.
1: Ning saderenge kula nggih nyun pangapunten lho, Lek.
0: Apa?
1: Lah kula mboten gawa napa-napa to mriki.
0: Wis to kaya perkara sandangan barang kene iki ana. Sebab kene iki ya ora ning wonge wedok. Nglibat aku ya malah kepeneran kowe nang kene. Kuwi luwih kepeneran.
1: Oh, nggih. Nggih, nggih, Lek, pun.
0: Wis, aku tak nang mburi kene ya.
1: Ajeng teng pundi, Lek?
0: Lho, aku tak nang mburi kan ndambeki bethek iki mau rampung nggih aku ki mau dundang.
1: Ah, nggih, mangke kula nggodhog wedang nggih, Lek, nggih. Monggo.
2: Lho. Monggo.
1: Monggo, monggo lenggah mriki lho, Dek. Mriki-mriki lenggah mriki. Nyun pangapunten menika papane mung kaya ngene.
2: Lah kula niku teng omahe dhewe.
1: Teng omahe sinten?
2: Kok dimanggake darane daya. Niki niku omah kula dhewe kok monggo-monggo pripun?
1: Saman niku rak daya
2: to. Kaya kutut manggung monggo-monggo.
1: Udah ya kok ditata sing di omah ra gelem.
2: Sampeyan iku kok teng riki niki piyai pundi?
1: Weh, kula sing di omah jek sampean kok tekon piyai pundi?
2: Oh, dek aku kelangan foto ke ditemu iki terus kedanan pas ajae.
1: Sing kelangan foto sinten?
2: Kula.
1: Terus sing nemu kula.
2: Sajake.
1: Njur kula kedanan kalih foto
2: niku. Teng riki niki.
1: Niku foto sampean?
2: Nggih.
1: Wah, ora cocok ngoten kok.
2: Oh, ora cocok pripun?
1: Lah fotone nika sing kula temu nika kok fotone kok melet.
2: Oh, nika kirik nika. Kok melet, kok melet pripun? Tenene pripun tok kok gawe anu kejutan niku pripun?
1: Kejutan napa?
2: Sampeyan kok teng riki niki nganggo aluran saking pundi? Napa sampeyan kepingin tetepungan kalih kula? Napa sampeyan teng riki niki ya ming nunut? Napa sampeyan teng riki ming endekos cerak le sinau sampeyan?
1: Mboten, kula niku wis ora sekolah.
2: Mboten sekolah?
1: Mboten.
2: Drop out to.
1: Caban ku kok
2: mogol ngaten. Tegese iki ora iso nglangsungke.
1: Mboten, nah wong kula wong mboten duwe kok,
2: Dik. Sakit cahayu-ayu kok.
1: Kula teng mriki niku derek Pak Arjo.
2: Pak Arjo?
1: Pak Arjo gepeng.
2: Mboten patek gepeng jane nika.
1: Napa nggih?
2: Benjo. Nika bapak kula.
1: Oh nika bapak sampean ta?
2: Bapakku.
1: Oh kok ora nyerempet ta nggih
2: kali. Jurusan 1.
1: Mboten kok lalu lintas. Mboten anake kaya ngono kok bapakne.
2: Sampeyan ora ngendika ngregetne kok muni. Kok muni ra nyerempet ya nyerempet wae anake kok.
1: Apa sing biru nggon apa wong sampean kaya ngono bapakne kaya ngono.
2: Lakune bapak niku ora rada menceng sithik to.
1: Nggih.
2: Ah kula niku mencenge menceng nengen, bapakne mencengi ngiwa, dadi tumbukan. Jane sampean niku teng riki melu bapak niku nggih beneran.
1: Kok kepeneran pripun?
2: Beneran. Cocok lek kula ngimpi wingi.
1: Oh, sampean ngimpi.
2: Ngimpi kaya aku ki ketiban kembang.
1: Kembang napa?
2: Kembang cepoko.
1: Weh.
2: Biar tangi turu jebul rai kula niku dencoki bencok.
1: Niku
2: jebul maknane ngimpen kula niku mboten ngerti wido dari kang tumurun teplek onong jroning pangkonku. Kowe to, Dik. Jlentreng maknane impen iki.
1: saking anten kula niki.
2: Lah,
1: kita ning kula ora jarak lho niku, Dek. Wong kula niku teng riki niku ora ning urip kula niku ngrekoso, pikir kula agak bingung.
2: Iya.
1: Anjir kula teng mriki niku nderek kalih Pak Arjo niku.
2: Sorry lah aku ora basa.
1: Mboten napa-napa nek panjenengan sampean putrane Pak Arjo.
2: Iya.
1: Mboten napa-napa, mboten basa, malah kula sing basa kalih sampean.
2: Ning ora jarak.
1: Mboten.
2: Lah, nek panjenengan kuwi perkara ning kowe ana ing kene ora jarak, mbok ayo padha klethek-klethek di jarak.
1: Di jarak pripun?
2: Lelakon iki.
1: Di jarak.
2: Di jarak, kowe jarak teko kene, aku jarak arep ngopeni kowe.
1: Alah kok le werna-werna sampean ki.
2: Nek gelem lho aku nek mbok menawa nusuk peranane apa perasaan. Aku njaluk pangapura lho aku. Aku ning nun sewu lho, Dek, aku ora apa kuwi darane aku tersumalonong tembungku ketok kaya menurunkan gengsine wanita mboten.
1: Mboten.
2: Ya ning mbok menawa ana modal cinta. Nek ora ya tertutup ya mboten napa-napa.
1: Ning sampean penyambut gawe.
2: Loh, perkara nyambut gawe gampang.
1: Ning dereng.
2: Oh, dereng.
1: Oh, anggen nyambut gawe, sampean sesuk budidaya golek gawean. Mangke nek pun sampean nyambut gawe, kula manut pun to kalih sampean. Ning janjine sampean durung duwe bojo lho.
2: Loh, kula durung duwe bojo, aku iki sejen. Nek pancen yo seliramu sagu lan ana bibit-bibit katresnan, aku tak matur bapak. Kuwi tak pundhut dimane dipundhut sing kuwasa.
1: Nyemelangi lho.
2: Wis ya penakno aku sesuk tak matur bapak. Tak pripire supaya bapak bisa anu, bisa terus mbantu apa sing dadi kan.
1: Lah sampean ajeng teng pundi?
2: Yo bareng aku mundhut apa kersamu.
1: Ha nggih, kula kepengin ndelok-ndelok niku lho sesawangan
2: toko ya.
1: Nggih.
3: Kok lawange minep ki do lunga apa ya? Jo.
4: Dun. Ten nggih.
3: Aku.
4: Loh kok aku? Oh, Mbak Yu.
3: Iya.
4: Duh kok lek dengare jane kok lek ndrudul wis sedina ki dayaku kok lek antri
3: wonten napa. Iki Mbak ya lawange ki dingake ndhisik.
4: Nggih
3: kok.
4: Niki medhari ki mawon to Mbak Yu wong mriki ya selawono
3: kok. Sing mangalawang buri po?
4: Nggih, mriki.
3: Ya.
4: Menapa, Mbak Yu? Kok sesek gedeg-gedeg ki ati kok aneh ngopo to kok?
3: Ha ya ora, wong ki ra ya kala mangsane sing jenenge sedulur, Kak. Nganggo kangen ki kena ta le.
4: Waduh, anggih malah matur nuwun kok adate Mbak Yu ki ora tau tindak rene kok ya tindak rene. Wonten napa? Ngaten bingung ta ati kula niku.
3: Tak dingarenke to?
4: Nggih.
3: Ha iya, pancen aku ki arep Rene ya sok ora ana tempone to le.
4: Oh, nggih, nggih.
3: Ki ngene ya le ya.
4: Nggih.
3: Ya kene to kowe ki lungguh wae aku ki tak omong karo kowe.
4: Nggih, sajake kok kaya kok ulate niku beda kali Mbak Yu adate lak mriki nika e.
3: Piye to?
4: Lah nggih adate kaya
3: ulate piye jembrung.
4: Bening ngoten lho adate kok saiki kok kaya peteng ngoten.
3: Rungkut ngono.
4: Nah, mulane niku
3: mula aku ki tak omong karo kowe rungokno ya.
4: Nggih.
3: Ning dhewe dang ora ta?
4: Lho, lah mesti duwene ta kula niku
3: kula ngwetang.
4: Nah, nak ming komborang ni ya bening.
3: Ayo ora butek-butek kena. Kene.
4: Lah niki, nggih.
3: Ngelak banget ya aku.
4: Alah, kok le ngati kaya keloro-loro.
3: Lah wong sekesok aku kurung wedangan terus nyat lunga tekan kene iki mau.
4: Lah nggih, kok nanti kaya wong kapiran kok Mbak Yu.
3: Ki ngono ya le.
4: Nggih.
3: Ya upama ana klera-kleru ning tembungku ya sing gedhe pangapuramu.
4: Ah mboten napa-napa to Mbak Yu tiba sedulur tuwa kula sedulur enom.
3: Oh la
4: iya. Gek luput to sepira niku ing mboten dadi napa.
3: Tegese ki ngono, wong kaya aku ki sedulurmu tuwa.
4: Ah nggih to.
3: Ya Mbak Yu mu tenan.
4: Nggih.
3: Saka rumangsaku ki ngene le. Bebuneke ngatiku wektu iki.
4: Nggih.
3: Tak kira kok bisa ning padhang atiku ki nek ketemu karo kowe.
4: Oh, ngaten nah nggih. Akhire gene iki mung gampang ketemu kali kula wong-wong ora duwe kok sampeyan iso nguni ngoten niku napa.
3: Ah ngono le, mbok menawa padhange ngatiku le iso ketemu karo kowe iki Mbok menawa nek kowe iki duwe penemu bisa ngular-ulari bebunek ing jeroku.
0: Nggih.
3: Ki tak kira bisa anu carane bolah ruwet ki sing iso ngudari kowe. Lah kowe iki sing kulino sok ngelingke karo aku. Ora
0: adek nggih. Nggih. Ngoten nggih, Mbak Ayu. Kok
3: duwe kekleruan apa-apa ki kowe sing kulino benerake.
0: Oh, ha nggih. Nah mung kaya ngoten mbok yo ora usah dipunggali sing abot nggih. Wah, le aku ki ngene ngono yo ora apa-apa, mboten kok kula yo nganu sesene niku kali Mbak Ayu wong sedulur nom, kali sedulur tuwa. Kula niku rumangsa wong tiba nom. Ngoten lho yo.
3: Tenane le kurene ki ngiras pantes goleki kakangmu.
0: Kakang.
3: Ah wis rong dina ora mulih, Ji.
0: Oh. Sama niku le mriki niku gagas niku to, mikir ki niku to.
3: Ya ta wong karang ya sing jenenge bojo senajan tuwa lo kae wong isih tresno aku kuwi.
0: Wah, saniki ngeten nggih. Saiki klandane kula niki wong dadi wong ora iso goro, nggih ta?
3: Kowe weruh apa le?
0: Lho, le ora weruh ten apa? Malah jujuk mriki ya.
3: Oh, jujuk kene?
0: Lho, jujuk mriki, ngeten. Niku malah wong loro.
3: Oh,
0: wong loro karo bocah wedok ayu. Wes.
3: Karo bocah wedok.
0: Hmm.
3: Oh.
0: Lemu ning ngandake tak takoke lho Mbak, itu temu di to Kang. Oh, mbokmu suranu-anu apun omongane malah meden-meden niku.
3: Jarane kakangmu piye le omong karo kowe?
0: Dludruk lemune wis dipegat kon mulih ngidul lemune haus omongane ora karo aku wedi ta wong tuwa e. Ngoten yo.
3: Dadi aku ki do nekke duwe lara budrek ngono apa?
0: Budrek apa-apa dipecahi. Lemune niku ngomah niku rusak kabeh.
3: Ya kakangmu.
0: Nggih, Mbak, kakangmu ngendika ngoten. Aku rak bingung ta niku. Lho bocah niku dititipake mrene. Iki aku tak titipke kowe le. Sok bocah iki arep tak openi.
3: Oh. Dopeni tegese?
0: Dipek bojo.
3: Ngono. Kakangmu kon ndang ngono kuwi.
0: Wis ora seneng kali sampeyan yu. Le muni wis ora seneng wis dipegat. Lho kok dipegat kok muni ngoten. Awes malah loro lho layange pegat. Lho. Napa enten layange pegat kok anti saking kok loro niku napa enten? Ya ngoten
3: ben wong karangonine wong kagol.
0: Nggih.
3: Ya ya kaya ngono ki ora mokal meneh to, Le.
0: Hmm.
3: Nah, saiki ngono ya, Le. Kowe iki tak kandhani pupung ora ana sapa-sapa.
0: Nggih.
3: Kira dos mingkir ta bocah?
0: Lah, nggih ae temburi. Temburi.
3: Oh. Anjur saiki kakangmu pamite nanti.
0: Le muni amboten dhek perlune aja ndek perlu malih to dhek ngoten mengki mangke aja mriki meni ngoten
3: arep rene meneh.
0: Aku takoke to lha ning ngono bocah iki aja semelang le kowe cocok apa mung tak bruki ngoten.
3: Ya ya wis tenane ngono le. Wong kowe ngerti dhewe to antarane aku karo kakangmu ki wong sing nyambut gawe aku.
0: Ha nggih.
3: Sing golek pangan ki aku.
0: Oh.
3: Ya to. Tak kira ora bisa cukup uripe kakangmu ki nek ora.
0: Lah iki wong lanang ming dengkul tok kene kok.
3: Kuwi mongko tenane adikku jare Le.
0: Oh.
3: Cah wedok kuwi ki adikku dhewe.
0: Nah sakniki teng mriki yo.
3: Oh saiki malah nang kene.
0: Teng mriki kula opene tak apik-apik wong ditipke kakangne jenenge tipke tak kula wedi. Teng mriki kok bocahe malah di ndok.
1: Kula Le.
0: Dene iki lho.
1: Kene Mas.
3: Hmm. Loh,
0: kok karo mas-mas apa?
1: Mas Ngabdul.
0: Loh,
1: Mbak Yu ngene.
0: Oh, lha aku dadi geni tok, bocah kula aja.
1: Ngono Mbak Yu.
0: Weh, lha
3: kok dadi.
0: Aku gandeng ta loro bodho ning mburi.
2: Bulek ta?
0: Lah iya. Loh kok bulek
2: nopo? Kok budhe nggih sing lenggah wonten.
0: Lenggah ning endi?
2: Anu nika menteng.
0: Alah, kowe
2: iki lho. Menteng-menteng.
3: Iki gelele malah kebeneran aku mau tuku salak
0: iki lho. Kowe iki kok
2: ngrungok ngersuwe ora tau rawuh mesti gegowo. Ini nggih nggawa kucing.
0: Oh iki. Iki mbak kok dupul iki Mbak Yu kuwe
2: menawa
0: Mbak Yu
3: garaku. Aku kira Mbak Yune bapakmu.
2: Oh nggih.
3: Ayo wong arang-arang rene.
2: Kondangmu antawisipun dosa taunan nggih
3: mboten. Ah ya ora kok sedasa taun.
2: Ngene malah bapak gerah nemen e. Mas kemawon. Bapak.
3: Oh, bapakmu. Loro apa ta?
2: Anggrahipun menika namung mboten sepinten noni ajeng seda.
3: Oh.
2: Kaget ditagih ngutang.
0: Alah usah.
3: Ya ling sini-sini temen. Ora iki ngono ya, Le. Hmm. Yur.
0: Yur.
1: Kula Mbak Yu.
3: Iki apike ngono, aku ki karo kowe kudu rembugan sing tenane wae.
0: Hmm.
1: Nggih.
3: Iki ra anakmu to?
4: Lah iya ki, nggih iki anak kula niku.
3: Iki ngene bae apike ya, Le. Iki rene anakmu ki wong ya wis akhir dewasa.
4: Nggih.
3: Kaya adikku ya wis cukup umur.
4: Tegese
3: wis sak temanten.
4: Oh, nggih, nggih.
3: Nggih, tak. Iki nek upama anakmu, ki tak entuk ke adikku piye?
4: Niku bisane tentrem niku yurah ben dipek karo ngadul.
3: Lah iki rak lek omong karo kowe iki pupung kakangmu ki durung
4: tekan. Nek makke nek kakak teko mriki njur pi.
3: Wis kuwi engko tanggungane aku.
4: Nek sampeyan lho kula ora ngerti apa-apa.
3: Aku sing nanggung kakang.
2: Mangke perkawis niku kula mboten anu teman-teman lho Budhe, wong kula mung maten
3: wae. Ya wis tak gandeng
4: karo kowe.
3: Kowe aja kuwatir. Wis saiki tak entuk jalu wae. Yo.
5: Nyar kene tuwa kok kaya gerumat rumun. Eh. Anu gamelan ya semruweng. Oleh silian kuluk angel dadi kuluk dang nangka. Lah katenan. Ja?
4: Nun,
5: piye iki?
4: Waduh, lho ngagem kok aneh-aneh.
5: Wis watan ora kaya wong ngono wae.
4: Iki gumun nek oleh nyandang kaya ngono ki kepiye ta
5: sampean. Ayo iki kula aku lek kula angel gawe dhewe dong nangka.
4: Wong apik-apik kok dibitingi kaya ngono ki
5: lho kepiye to, Pak? Ben, ndi cawe cek.
4: Lho kok nggake ta? Ah tinggake kok jare napa? Ayo tinggake dhisik ngono kok.
6: Degek cecek-cecek sak mbayu murine.
4: Kok dene lho kok mbayu murine kok wis dipegat kok bingung.
6: Pegat kaya glayaran wis dipegat yo ora ngisin kok.
4: Sampeyan sing mau bingung kok anu apa-apa.
6: Biyen tau tak pegat yo nangis klentot.
4: Lho klentot iki apa kok mung kok klentot. Lek mandang kaya mengkono ki wah wong tuwa kok nyandang kaya mengkono ki gek kepiye.
6: Selape delaken.
4: Pri pon?
6: Mbang gedang.
4: Kulo kok rinti-rinti iso nabang iki apa bulan
5: iki. Ketep. Ya men, patok siji karo wong.
4: Kemarin aku kebangetan. Dadi wong sing kebangetan karo sampeyan niku. Kok ya kaya ngono kok ora isin.
6: Gek.
4: Lah mak iki.
6: Tanganku iki selak gringgingen gandengan.
4: Oh, yo. Yo. Yo. Iki nek lho iki mantem ora iki. Lho niki mantene iki lho. Iki lho.
5: Oh, kok kuwi.
4: Lho lagi wae sing apik ya karo iki kok jebul.
3: Pane.
4: Nah,
5: kowe wis ket mau.
4: Ha iya.
3: Kowe sare. Apa lho kowe saiki?
5: Hah?
3: Kowe apik saiki?
5: Edan kok aku.
4: Kangkone apik gegeg kangkone edane.
3: Apa anu liwat dalan gedhe mau ora digeguyu cah cilik-cilik?
5: Heeh, komat kok. Kowe wis suwe.
3: Wis
5: syukur.
3: Kowe arep dadi manten to, Pak?
5: Ha iya tetoke ning
3: ora. Apik lho.
5: Ning dhewe.
3: Ya,
5: aku iki wong jantan antem.
3: Wis saiki ngono wae. Kowe tak temokke karo mantene wedok. Sido tresno to?
4: Ya.
3: Tresno to karo adikku?
5: Ora sido wae kok.
3: Ah, mbok sido.
5: Iki ning srana kok.
4: Ledhok ora gembira luka.
5: Bareng jaranil.
4: Kudane jaranil.
3: Kowe iki mbok yo nganggo eling to, Pakne. Kowe iki wong wis tuwa. Apa sing jenenge dioneke gaplek pringkilan kae apa?
5: Pancen wong urip kuwi nek godha. Temempelikan hawa ya nyok kaya ngene iki. Oh. Lali samu barang ya ana luputku njaluk ngapura ya, Bu.
3: Tenang.
5: Wis saiki anak nanti.
4: Tak entuke karo Yuri.
5: Lah ya wis apik.
4: Ya wis apik kepiye.
5: Dadi Yuri ya saiki dipek ngadul.
2: Nggih,
5: Pak. Wis kuwi dadi cita-citaku.
3: Kowe amang kaya ngono ki jeromu tandes sing batin ora.
5: Kuwi aku pancen goleke ngadul.
3: Tenan.
5: Sebab nek ora ngono ora iso denene ketemu karo ngadul.
3: Wis, Jo.
5: Diragati, Jo.
0: Kang matur mbah.
5: Gedhen-gedhenan.
0: Pun.
5: Nganggo yon-yon komplit. Ayo.
3: Ngaku aku sing ragati ya, Le. Aku tak bali nyuwun karo kakang. Wis, Jo.

0: Dinten, wiwit tabuh kawan welas, ngantos gangsal welas bekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo, wonten ing dinten Senin, ngantos Jemuah. Gending-gending punangan, ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran, ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenan.
1: Pro 4

Alhamdulillah pemirsa Sutresno, pamit dengan Perempat Tarare Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian Perempat Tarare Semarang. Ing dinten menika nggih dinten Rebo tanggal 12 Juni. Lantas sesarengan ugi kalian kula misal sabda ingkang badhe ngajijibahan ngantos santan dinten menika. Lan samenika ngantos mangke kira langkung tabuh 3 santan utawi tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia ireng kilen nggih, semoga sami ngelaras. Sami midhangetaken acara salajengipun wonten ing giaran Perempat Tarare Semarang. Lan inggih acara mari kangen nggih ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi anggenipun Suwargi Kinarto Sabda. Ingkang kala wau sampun dipun wiwiti kalian Ladrang Ambangun Laras Balok Padat 6 ingkang dipun aturaken kalian Karawitan Codong Raos. Lan salajengipun nggih semoga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karonje ingkang kula ajab ugi saged taton palipur sawetawis dumateng panjenengan sami saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi nggih ingkang wanci kedah dipun lestantona

kan ngapun nggih. Wonten lelagon hehe salae menika laras Lendro padhet songo lan badhe katoraken ugi ingkang dados kelajenganipun nggih kalian lelagon hehe salae menika wonten lelagon ojo lamis laras pelok padhet 6 ingkang dipunaturaken sedayanipun kalian karawitan condong raos monggo sugeng laras sugeng midhangetaken.

terus gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis wancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merem. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeda sambe kala, durga mendhang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu gak hadis. Sak api-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

terus no matur nuwun panjenengan tasya sesarengan kalian perempat arah Semarang mliki nipun wonten ing acara Mari Kangen Dinten Menika. Lana mari ki wektalipun nggih kok rada singkat ngaten nggih kraos namung sekedhik ngaten padahal nggih sampun kirang kalih welas menit malih. Tumuju tabuh gangsal welas wektal Indonesia ireng kilen nggih. Pramila tepung kasih rumien gih acara Mari Kangen Dinten Menika lan tasya wonten pinten-pinten gending ngoten nggih ingkang dados gending panutup ugi wonten acara Mari Kangen Dinten Menika. Kula aturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sami nggih ingkang sami setya sami midhangetaken ugi giaran Pro4 RRI Semarang ngoten nggih ingkang mugi-mugi saged dados hiburan ngoten nggih dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka pakaryan nindakaken maneka aktivitas ngaten nggih wonten ing dinten Rebo sak menika mliginipun wonten ing siang ngantos tumuju santen dinten menika wonten ladrang wohing aren laras belok padat nam ugi bawa asmorondono ketampen lelagon entik-entik laras lendro padat manyuro ingkang badhe kula aturaken menika bebilih ugi dados gending panutup nggih wonten ing acara Mari Kangen Dinten menika lan salajengipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyertani sami ngrekengaken prodangdut ingkang makin sore makin asik nuwun nuwun nuwun matur nuwun.

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

Eman, eman banget wong sugih ora sembahyang. Eman, eman banget wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih, Nabi Sulaiman uga sembahyang. Nabi Sulaiman luwe sugih, Nabi Sulaiman uga sembahyang. Para pamirsa ingkang minulya, nikmat ingkang sampun Allah paringaken, duwe omah magrong-magrong, duwe mobil kinclong, duwe bojo moblong-moblong, niku yekti tandhanipun tiyang ingkang pikantuk kanugrahan kabegjan surga donya, menawi saged saestu ngginakaken kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken punika kangge taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging sakoso wangsulipun nikmat kenikmatan surga omahe magrong-magrong, mobile kinclong, bojone moblong-moblong, kepinginan nopo kemawon saged kalaksanan kok ora dienggo taat dumateng Allah, niku ingkang kawestanan tiyang ingkang rugi ingkang dipun ujo dening Allah Subhanahu wa taala. Mula rikala semanten malaikat Jibril alaihi salam ngendikan kalih Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, duh kekasihipun Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan panjenengan badhe berbuat nopo kemawon wonten ing alam donya punika. Ananging emuto bilih panjenengan badhe sowan dumateng Allah, bilih panjenengan badhe sedo, bilih panjenengan badhe ninggalaken alam donya punika. Mekaten nasihatipun malaikat Jibril alaihi salam dumateng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pamirsa ingkang minulya, gesang ing alam donya punika awake dhewe iki meh jengking, meh mleding, meh ngumbar hawa nafsu, iku nggih monggo. Dalane neraka dibuka ombo, dalane surga nggih dibuka ombo, kabeh dibalekke wangsul dumateng pribadi kita masing-masing. Awake dhewe metoat dumateng Allah nggih mengke, taat kenikmatanipun surganipun nggih badhe kita raosaken piyambak. Piyambakipun badhe ngumbar hawa nafsu, badhe

0: Jang palang nunjang-nunjang uripipun nggih elinga yen dosa lan nggih punika seksanipun Allah nggih badhe dipun raosaken piyambak-piyambak. Ame rajin taat salat, ngrajin poso, rajin zakat, rajin haji, ngibadah-ngibadah sanesipun ingkang Allah ridho nggih monggo. Surga lan neraka punika saged kita ciptakaken utawi saged kita damel niku wangsul dumateng pribadinipun piyambak-piyambak. Artosipun napa? Menawi kita taat nindakaken perkawis ingkang Allah ridhoi, berarti kita sampun nggih punika pados kenikmatan keridaanipun Allah ingkang sampun nyiapaken kenikmatan ingkang matikel-tikel wonten ing surganipun Allah. Ning sakoso wangsulipun menawi kita ngumbar hawa nafsu wonten ing alam dunya emut, pilih Allah sampun nyiapaken geni ingkang bulat-bulat nggih latu neraka punika. Pramila para pamirsa ingkang minulya, duwe nikmat sugih, duwe nikmat ayu, duwe nikmat sing bagus, monggo saestu kita ginakaken kangge taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun paring pepenget dumateng kita wonten ing surat Ibrahim ayat sekawan dosa sekawan lan sekawan dosa gangsal. Ingkang kolowa kulowaos ingkang artosipun mekaten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poro manungso podo siro wedenono onone dino kiamat, yaiku nalikone poro wong kafir podo katekan siksaning Allah, ingkono kabeh wong kang podo nganiyoyo podo muncuk ing Allah, duh pangeran kawulo, kawula mugi panjenengan wangsulaken dhateng donya sarta panjenengan sarantosaken sakedhap kemawon kawula badhe ngestokaken dawuh panjenengan sarta badhe nderek dhateng rasul panjenengan. Para wong kafir mau banjur tampa dawuh, nalika sira ana ing donya mbiyen apa ora wis sapata ngarani menawa para manungsa iku ora bakal uncat saka ing donya, ora ana kiamat. Para pamirsa ingkang minulya, lajeng wonten ing salajengipun ayat, saiki sira mesti manggon awor ana panggonane wong kafir kang padha nganiaya marang awake dhewe. Lan saiki sira sumurup terang barang kang insun tindakake marang wong kafir mau, biyen insun anerangake tepo palupi pirang-pirang. Surat Ibrahim ayat sekawan dosa sekawan lan sekawan dosa gangsal. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos bilih Allah paring berita, paling kabar, paring pepenget dumateng kita mbinjang wonten ing dinten akhirat. Wonten ing mriko tiang-tiang kafir, tiang-tiang ingkang nganiaya awake dhewe, tegesipun wong sing ora gelem taat marang Allah ning donyane. Wong sing ngumbar hawa nepsune dilebokke ana ing nerakane Allah. Lah wonten ing mriku lajeng padha ndonga, duh Gusti, kula nyuwun kesempatan sekedhap kemawon jenengan wangsulaken melih kula wonten ing donya. Jenengan gesangaken melih kula wonten ing donya sak mangke kula badhe mertobat, kula badhe taat, kula badhe salat, kula badhe sedekah, kula badhe haji, kula badhe paring pitulung apik karo tangga kiwa tengen, apik karo bojo, apik karo anak, sae kali sinten kemawon, Gusti. kula badhe ning nggih punika nglampahi amal-amal ingkang sae. Kula nyuwun sekedhap kemawon jenengan gesangaken melih wonten ing alam donya. Mekaten munjukipun para wong-wong kafir ingkang dipun lebokke ana ing neraka kala wau. Ananging ibarat nasi telah menjadi bubur. Donya sampun dipun gulung kali Allah, dipun gantos negeri akhirat, kampung akhirat. Wis ora iso balik meleh. Akhiripun wong kafir kala wau kantun nampi siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Para pamirsa ingkang minulya, dados ayat punika ngemutaken dumateng kita. Allah paring pepenget dumateng kita sakderengipun ketekanan dina kiamat. Sakderengipun dijabut nyawane, sakderengipun wangsul kundur dumateng Allah, monggo saestu enggal-enggal kita mertobat dumateng Allah, wangsul wonten ing merginipun Allah kanthi taat nindakaken perintah dawuhipun Allah. Monggo kesempatan mumpung isih urip, enggal mertobat saestu. Ampun ngantos nggih punika putus asa. Ampun ngantos nggih punika nyesel sak sampunipun kados dene Fir'aun lanatullah. Ewan dene semonten Fir'aun punika rikala sampun dipun kelepaken kali Allah wonten ing Laut Merah, nembe sadar. Bener omongane Musa. Bener pangerane Musa, nak ngono aku mertobat. Ngoten unjukipun Fir'aun. Ananging ewadene semonten nasi telah menjadi bubur. Fir'aun nyawanipun mun kanton saknyet kemawon, mboten dipun tampi tobatipun Fir'aun kala wau. Akhiripun jasadipun Fir'aun dipun awetaken kali Allah Subhanahu wa taala supados kangge pepenget, kangge peringatan umat-umat sak sampunipun termasuk pribadi kita sedaya. Menawi kita punika nggih punika silaturahim wonten ing kota Mesir wonten mriku, wonten ing Kairo, wonten ing piramid punika wonten jasadipun Fir'aun ingkang tesih utuh ngantos sakniki. Niku tondo dienggo peringatan kangge kita sedaya menawi kita boten purun taat dumateng Allah, mongko Allah badhe nggih punika nglebetaken kados dene utawi dipun lebetaken wonten ing golonganipun Fir'aun kados ngoten para pamirsa. Para pamirsa ingkang minulya, kanthi punika monggo kita tansah mbudidaya anggenipun kita nindakaken kesaenan lan nebihi perkawis ingkang dugiaken nggih punika bebendu saking Allah SWT. Saking Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamati wattaqu suha fa inna suha ahlaka mangkana qablakum hamalahum angsafaku dimaahum wastajallu maharimahum. Dohno perbuatan dolim, jauhilah perbuatan dolim, sebab perbuatan dolim punika minangka nggih punika penganiayaan wonten ing dinten kiamat. Lan adohono kebahilan, kekikiran, sebab onone pertumpahan darah lan penghalalan barang-barang kang haram umat sadurunge slira iku akibat saka sifat ingkang kikir. Para pamirsa ingkang minulya, hadis punika ngemurao supados kita nebihi perkawis utawa tingkah laku utawi perbuatan dolim. Perbuatan dolim punika nganiaya tiyang sanes kados dene contonipun Fir'aun nganiaya rakyatipun ya mateni para niku bayi-bayi lanang dipateni. Nah, perbuatan-perbuatan dolim punika perkawis perbuatan ingkang ngrugi
1: masang larem lah kebablasan turu.
0: Perbuatan pedamelan ingkang ngrugiaken tiyang sanes punika saged ngrugiaken nggih punika pertumpahan. Ana wong kelaten pinaten punika salah setunggalipun sebab ingkang nyebabaken punika sebab anane wong sing kikir, wong sing bakhil, wong sing pelit. Lah ya wong sing sugih-sugih iku nak berbagi ngangkat tansah paring bebungah kalih wong-wong sing ora duwe kados ngeten punika fa insyaallah badhe ndadosaken katentreman wonten ing alam donya punika. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanipun mangkanat ngindahu mat lamatun li ahihi min ngirdin au min sayin ahoro fal yas tahmilhu yauma qabla ayakuna la dinarung wala dirham ingkana lahu amalung solehun ohida minhu biqadril mat lamah wa illam yakullahu hasanatun uhida min sayyati sahibihi wa humilat alaih. Sing sapa wonge kagungan dosa dumateng rencangipun arupi kehormatan utawi sanesipun mongko supados sepet dipun selesaikan dinten punika sak derengipun dugi dinten wonten ing punika dinar utawi dirham boten kangge sebab wekdal punika bilih wonten salah setunggalipun tiyang ingkang kagungan ganjaran saking amal soleh badhe dipun kurangi kangge rencangipun ingkang dipun dolimi sesuai kalih perbuatan dosa ingkang sampun dipun tindakaken rikala gesangipun. Lan menawi piyambakipun boten kagungan ganjaran saking perbuatan ingkang sae mongko dosane kancane badhe dipun bebanaken dumateng piyambakipun. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing hadis punika ngemurao supados kita menawi kagungan masalah kalih tiyang sanes inggal cepet-cepet dipun selesaikan sebab menawi mboten benjang wonten ing dinten kiamat punika wonten ing pengadilanipun Allah tiyang sing sampun dipun dolimi punika mengke badhe nuntut menawi duwe ganjaran saking salate iyo meh dikeke ganjaran sholate karo wong sing didolimi duwe ganjaran poso ganjarane poso dikeke karo wong sing didolimi lah saiki piye nak ora duwe ganjaran wis ora duwe apa-apa yo dosane kancane kuwi mau malah dikeke karo wong sing dolimi tiyang sanes punika. Para pamirsa ingkang dados perkawis supados kita anggenipun gesang ing alam donya punika supados tansah ngatos-ngatos ampun ngantos ndadosaken nggih punika punapa ingkang kita tindakaken punika ndadosaken bendunipun Allah Subhanahu wa taala. Man adza mu'minan faqad adzani wa man adzani faqad adzallahu taala. Wa man adzallahu ta'ala faltayawabba'u maka adahu minanar. Sing sapa wong ing larake wong mukmin mongko berarti piyambakipun sakpun nglarake aku lan sing sapa wong ing larake aku Berarti wong iku wis nglarake Allah. Sing sapa wong iki nglarake Allah, mongko piyambakipun siksaan api neraka. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing punika hadis ngemuraos, nak ngasing larake wong mukmin liyane kuwi padha karo nglarake Rasulullah. Lah nak nglarake Rasulullah padha padha karo nglarake Allah. Lah nak ampun kados ngeten menika, mongko neraka punika panggenanipun. Dados gesang wonten ing alam donya punika supados kita ginakaken nggih punika tansah tolong menolong, bantu membantu, tansah saling melindungi. Ana tanggane sing napa kengelen ya dikeki panganan. Masak ya goreng iwak kok tanggane mambu ya diteri, masak gule tanggane mambu ya diteri. Ati nak masak nak tanggane mambu nggih diteri. Ora kok malah dipangan-pangan dhewe ora ngerti tanggane kengelen. Ora ngerti tanggane dina iki mangan apa ora ngerti. Lah punika tiyang ingkang tansah nggih punika mbantu tiyang sanes ingkang tansah ngremenaken tiyang sanes punika termasuk salah setunggalipun amal perkawis ingkang utami ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun
1: sapa
0: man a'ana matluman a'anahu Allahu yaumal qiyamah fil jawazi ala sirati wa adkhalahul jannah wa man ra'a matluman fastafana fastafasa bihi falam yughishu duriba fil qabri bimi satin sutin minan nar. Sing sapa wengi nulung wong ingkang sedih, ingkang teraniaya lan ingkang terisolir, mongko Allah Taala bagi nyatet nggih punika
1: pet loro to.
0: Piyambakipun 73 ampunan mahfirah lan setunggal antawisipun nggih punika badhe dipun dandosi utawa dipun apeaken urusan dunyanipun lan 72 derajat wonten ing akhiratipun. Subhanallah, alhamdulillah. Para pamirsa, dados menawi wonten ing dunya punika kita kok paring pitulung dumateng tiyang mukmin ingkang nembe nandang sedih, ingkang dipun aniaya, ingkang terisolir, kok kita saged paring pitulung, mongko badhe dipuncatet dening Allah pikantuk ganjaran 73 mahfirah. Sing setunggal mahfirah punika dipun paringaken ning donya, sing 72 wonten ing akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten Anas bin Malik radhiyallahu anhu kadhisanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanipun, sing sapa wonge sejak pagi sudah tidak berniat untuk menganiaya seseorang, awit enjang boten enten niat badhe nganiaya tiyang sanes, mongko Allah badhe ngapura dosa-dosanipun ingkang sampun kepengker. Lan sing sapa wonge enjang sampun kagungan niat badhe paling pitulung dumateng tiyang sanes ingkang teraniaya badhe nyukupi kebutuhanipun muslim, mongko ganjaranipun kados dene haji ingkang mabrur lan makbul. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten para pamirsa ingkang mulya, mugi-mugi kanthi punika kita tansah saged ngginakaken kesempatan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat gesang punika saged kita saestu ginakaken kagem nindakaken perkawis ingkang nggih ndugi ridhanipun Allah, ingkang ndugiaken ridhanipun Allah SWT lan mugi dipun tebihaken saking perbuatan dolim warga kita sedaya para pamirsa akhiripun pinaringan selamat wilujeng sukses dunia lan akhirat amin ya rabbal alamin wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.

wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mering sasomo, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapean keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

segara-gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut emut eling lan waspada. Urip neng alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngerong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis surbeda sambi kala durga mendang kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: kula matur nuwun sanget, Bapa.
1: Narutama.
0: Noninci.
1: Jenenge wae Bebodro. Babat alas. Kaya sing kok aturake ana ngersa dalem nek kauripan wingit.
0: Inji.
1: Wingite ora mergo titahing jempri prayangan ning wingit mergo polaing jalma menungso kaya dene bajul sengara sak kancane sing wis tau kok aturate ana ngersa dalem.
0: Inji.
1: Nah luweh-luweh bajul sengara sak kancane sing wis dibebolehi dening tilas pepatih dalem suwargi Sang Prabu Dharma Wangsaing Medang.
0: Inggih,
1: sing kagol kekarpane banjur saiki dedunung dedukuh ana ing alas kauripan pase ana ing kedung ampa. Sak temene bajul sengara sak kancane iki wong sing dinggo piranti.
0: Inggih, inggih.
1: Mulane Narutama. Nek wis ana kekuatan kaya ngono, njur punggawa ing Medang sak mengkone nggone tumindak kurang petung. Ya ora jeneng disiki lelakon ning bisa uga kesuwen. Sedya dalem jeneng Pangeran Erlangga nggone bakal yasa kedaton ing alas kauripan.
0: Inggih.
1: Mulane wiwit saiki rada sumeleo pikirmu. Aja keburu-buru banjur kowe kepengin nyabetake pedhang sak piturute mbabat alas ing kauripan. Ning sadurunge bakal tak jajaki cara kedunge sepiro jerone. Kegawatane alas ing kauripan.
0: Inji, Bapa.
1: Mengko nek wis karuan sepiro jerone kedung kang tak ibaratake sepiro jerone lagi kowe sak penderek kena ngayati babat alas ing kauripan.
0: Bapa.
1: Piye, Narutama?
0: Kepareng kula nyuwun priksa. Bapa badhe ngrumiyini jajaki. Ning kula nampi dawuh. Lareh ning wonten ing ngriku wonten tiang-tiangipun Patih Hardagutama. Sakmangkinipun menawi kula sampun angsal dawuh saking panjenengan, kula lajeng kados pundi, Bapa?
1: Ya. Iki aku durung bisa paring dawuh marangku. Ning kene aku wis bisa tekan ing alas kauripan ngadepi apa sing ana ing kono.
0: Inggih,
1: aku mengko bakal bisa paring dawuh piye carane apa sing kudu kok tindakake ing sak mengko.
0: Oh, inggih.
1: Lan ngerti ya, Narutama.
0: No, inggih, Bapa.
1: Aku ora bakal tumindak dhewe. Ora kok jeneng aku miris ing kekuatan ing liyan.
0: Injih.
1: Ning ora ana alane. Menawa rasa gotong royong siji karo sijine di dadekake sawiji kanggo ngerampungi boyo pakewuh sing bakal ana. Sing ndak karepke,
0: inggih,
1: aku mengko bakal nyambut gawe bebarengan karo Adi Eka Denta.
0: Oh, kersanipun Bapa Barada mekaten.
1: Ya, inji. Wis nek ngono saiki sakwetara wektu kowe balio dhisik ana ing pondokmu ndak seranti ana ing lemah tulis kene mengko gek ayo.

0: kowe iki kok mesti gawe kaget lho.
1: Ya ben cenah enggak piyambak kok njur kendel wae, ora kersa ngapa-ngapa.
0: Mbak ya terus kene lungguh jejer ora usah ndadak nganggung getak, ha? Ngeget-geti senengane iki.
1: Tak gawe kaget kok. Nek sing jeneng wis dilateni unjuk wiwit mau ora diunjuk. Njur malah kaya temlawung ki ora menggalih apa nek ngono kuwi.
0: Oh iya ya. Nganti adem. Tak umbeni dhisik.
1: Nah, diunjuk. Njur iki pacitane lho, Kakang.
0: Apa iki?
1: Apa? Saben dinane ya ming.
0: Wah,
1: gedang ning tak godhok. Iki mawati kok sing anu nyawis kene sing gawa mrene aku.
0: Ya, ya. Ya nek nggon arep mangan gedang mengkondisi wong iki ya ming rada ngelak aku.
1: Kok ngelak kok wiwit mau ra gedang diunjuk lho. Apa to? Kok saja ana sing dipenggalih kaya-kaya abot sing tak penggalih iki jane ana apa to, Kakang?
0: Nek janjane iki ora apa-apa kok. Ya mung saka rumangsamu Yuntari. Eh?
1: Ning tenan. Ning wong padatan ki nek tak ladeni unjukan ki jare nek isih panas sih seger. Kok iki mau nganti ngenteni adem. Mongko njur kaya-kaya ki panyawangmu ki aduh banget ngono lho, Kakang.
0: Lah nek saka rumangsamu kepiye? Coba bedheken.
1: Nek iya ya, mungkin aku bedek kayak ora bener.
0: Loh, nek mung perkara ora bener ki ora apa-apa. Ning upama bener, teges rasamu kuwi wis manunggal karo jiwaku.
1: Nek iki saka pangrasaku lho ya Kakang Narutama.
0: Kepiye?
1: Kaya-kaya kowe kuwi duwe pikiran sing kudu tok estokke. Ning jur mengko iki arep kepriye? Iya apa ora?
0: Kuwi nek ngarep bener. Ning sing jeneng sing keri kuwi mau arep kepiye kuwi mau, ora tok teruske dadi ora bener.
1: Kepriye tegese Kakang Narutama iki kaya ana rasa sing mengko gek dililani apa ora?
0: Oh, kuwi tegese nganu. Kapribadenmu ra ngono ta?
1: Iya, bener Kakang. Kaya ngono kuwi atiku. Lek ku ngrasake, lek ku ngotak-atik mesti Kakang Narutama menggalih tekan kono kuwi. Iya to?
0: Ah iya nek tekan kono kuwi, heeh. Sebab ngono, Yuntari. Aku kuwi dadi abdi dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
1: Iya,
0: sing saiki lagi kebak nandang prihatin. Panjenengan dalem agi arep yasa datuloyo ana ing wana kauripan.
1: Iya ya.
0: Mongko kabeh iku mau aku kudu nderek tanggung jawab. Lah ana ing wektu iki pancen aku kaparingan kalunggaran, aku bisa sak pejagong karo sliramu ning ora wurung sliramu pancen arep tak tinggal meneh.
1: Tenan to. Kaya ngono kuwi rasaku ki wis ora nek bakal meleset. Aku ndek pangira kaya ngono kuwi yo kan Kakang.
0: Lho, upama upama iya njur kepiye? Eh?
1: Ya kaya tembung kumburi mau. Nek iki dililani apa ora? Nek aku nglilani sejatine nek wong Kakang ki Kakang Narutama ki pancen mundi dawuh. Ana ngersane Kanjeng Pangeran Erlangga. Ning yen aku ora lilo iki ya kaya-kaya aku dianggep bocah cilik. Mongko sejatine atiku ki
0: arep mah ta?
1: Bener Kakang.
0: Nganti kaya saiki duweke sapa sesuk duweke sapa.
1: Iya ora ngono. Ning sing jenenge wong nek ditinggal rasane iki anane mung tansah semelang lho Kakang.
0: Kowe rak wis kulino banget to nek tak tinggal?
1: Ya wis.
0: Kok dadi semelang ki sing tok semelang ki kepiye?
1: Nek yen ora sesandingan ki aku mung tansah mikir. Kek Kakang Narutama ki saiki lagi ngopo? Njur kahanane kepriye? Mongko aku ki ning kene kira ya tujune wae penggalihe Kusuma Dewi Anantawi Kramatungga Dewi iki nggone ngrengkuh aku ki ora kaya-kaya direngkuh aku ki kaya kadange ya senajan pernah bibine lho ya Kakang.
0: Iya,
1: panugrahan kuwi ngaku. Nah, upama aku ki neng ngersane Kakang Narotana ki jur ning dineng dika aku dikeparengke nderek. Bos senenge ngatiku Kakang.
0: Nek wektu saiki aja duwe penggalih sing kaya ngono. Aku ra wis kandha to. Agi kebak nandang prihatin.
1: Iya, iya.
0: Lah kahanan iki mau nek mung dinggo lunga bebarengan kaya kurang prayoga. Mula sok wae nek wis kira-kira kahanan kuwi wis padhang, kraton wis dadi ana ing alas kauripan, arep kepiye meneh yen kowe ora ndak boyong ana ing kauripan. Ya saiki prihatin, atine dikuat-kuatke. Ana ing dalem kepatihan kuwi ya akeh abdi. Ora apa-apa, Yuntari.
1: Aku ya tansah prihatin, Kakang, aku anane mung memuji. Muga-muga yen Kakang Narotama tansah nindakke kewajiban iki ora ana apa-apa mergo pancen sing tak arep-arep mung panjenengan mung kasunyatan aku wong tuwa saiki ora ngerti papan dununge. Rama Hardagotama ki saiki ning ndi ya ora cetha to Kakang. Kakangku ya ora ngerti njur saiki ning ndi lan kahanane kepriye. Dadi kaya ngono kuwi aku ki wis tansah prihatin Kakang.
0: Iya. Ning aku percaya nek seliramu atimu bakal iso kuat. Arepa kepiye wae wong pisah karo wong tuwa, pisah karo sedulur. Ning wong seliramu kuwi wis ana sing jaga. Dadi iya, kabeh wae ora perlu disemelangake. Iya. Malah nek saiki seliramu pancen wis nglilakke aku, sak temene aku iki wis di antu-antu dening Bapa Barada ana ing Lemah Tulis.
1: Iya, ning ya ora kesusu to Kakang nek arep ning Lemah Tulis sing monggo. Ning pancen wektu iki kaya-kaya atiku ki isih kepengin tok sanding. Aja njur kowe iki budal saiki ngono lho Kakang. Ati-atimu ya.
0: Aku ngerti kok nek kowe iki mesti gondeli, aku ya ngerti. Ning isine nggonmu gondeli atiku go krasa ayo padatan wong seliramu kuwi mesti kudu ndadak.
1: Ya sing jeneng wong diantu-antu pirang-pirang dino njur saiki wis sesandingan. Ora ya ora ning cukup ngendikan sing werna-werna nang ya sing tresnamu ki kaya ngapa dadi neng paran karo neng dalam kepatian ki men.

0: tadi mbok sing disesuwun ki ngene iki terus jur panjenengan ki nek neng ndi ya aku dikeparengke nderek tadi atiku seneng terus ngono lho kakak.
1: Janjane yen aku nyawang seliramu kaya-kaya yen arep ninggal kuwi ora wentolo jare.
0: Ya rasa ditinggal wae tenan lho ya ora ninggal tenan lho ya.
1: Ning ya ora kaya ngono kuwi to. Wong kewajiban kok.
0: Lila

0: Lho ning lak ya ora ngene iki to.
1: Ya apa ben?
0: Mengko nek abdi kepatihan ana sing ngerti ra ngisini-sini Juntari.
1: Isin. Jare kowe panjenengan ya wis ngendika. Besok duweke sapa saiki duweke sapa. Tegese tak kapak-kapakna ya ora ana wong sing padha duwe rasa piye.
0: Ning aja ngene iki to iki.
1: Yo ben.
0: Kowe iki abot kok njaluk pangku.
1: Awong mumpung mumpung neng dalam kepatihan rarti sapa-sapa.
0: Orang ngene iki to. Isin tenan aku.
1: Aku ora arep lunga saka pangkon panjenengan.
0: Wah.
1: Nek ra ngene iki, nek ngene iki ra njur kelingan panjenengan. Arep ngopo?

0: wis ngene iki Kakang. Kaya-kaya.
1: Ya ning wis-wis. Aku ndak mengko suwe-suwe malah ora sida lunga tenan, Mak.
0: Ayo sesuk meneh, ora apa-apa, ora budhal saiki.
1: Saiki dicawiske, ubo rampe kang tak kanthi ana ing lemah tulis. Ayo.
0: Ya, sejatine Kakang wis tak cawiske. Nek aku wis kok ning janjine aku dikeparengke nderek to.
2: Tak tempiling lho kowe. Gruseni kowe iki. Kowe iki apa kok njaluk gendong?
0: Aduh,
1: yo ora, Yuntari.
0: Cito yo. Kaya-kaya mau ora ono sapa-sapa ya, Kakang.
1: Iki carake wong kan mlebu. Si jantre kae mesti nginjen.
0: Heeh, apa ya?
1: Aku krasa kok janjane wiwit mau kok sisih kono kaya rusak-rusek, rusak-rusek. Oh, jebol.
0: Aku ora gadekke.
1: Yuntari.
0: Piye, Kakang?
2: Aku ditutup ono ben lawange.
1: Aku janjane serik. Ben mrene.
0: Eh yo, yo jonjur serik.
1: Ora ben tak genti gawene wirang. Tak bandeme nganggo iki.
0: Yo aja. Mesake engko nek kena tenan to, Kakang.
1: Ih, kowe. Mrene. Ayo mrene.
0: Nek jare aku sing isin nek ngene iki, Kakang. Nek dheweke mau ngerti tenan piye?
1: Loh. Nang dhisik judhe kae kok malah gendring. Eh, judhe.
3: Nek iki ya bandem lara tenan nek. Nek adate kae bandem kae 20.000 mesti e.
0: Iki mau kena kowe apa?
3: Niki negel lho, kan biru negel lho.
1: Piye enggak ndi?
0: Kaya ra iso
1: ini. Lah kuwi rumah satu sing tak bandem ki sik judo ya mau.
3: Nek niku ya tegelan tenan nek niku agak enak-enak nginjen ya mau.
1: Piye? Ya mrene
3: jane kula pun wit wau, Gus. Ten riki niki. Oh, kocapane saka ngarep nganti entek niku kula hafal kok ngene.
1: Oh, mulai.
3: Sing wedok ya ngono.
0: Iya, ora. Arep nek pancen kowe mau.
3: Aku gregeten gak arep putra patih kaya sing wedok ya ngono aku.
1: Ya ora apa-apa iki ki wong wis nyumadulur dadi ora perlu mikir perkara kalungguhan.
3: Lah jeneng yen mboten sembrono ya mboten wani. Ora kaya gregeten
1: mulane aku
3: mbiyen de bojone tak pegat. Ya jebal gila-gila ya butuh nggih Gus nggih.
1: Sekor rumangsamu kepiye kok? Wong kowe iki sing luweh jembar pengalamanmu kok dadak takon kaya ngono.
3: Gus.
1: Ngopo?
3: Niki.
1: Apa
3: cah si tisu?
1: Wis. Iki ora sembrono. Mangke apa to iki?
0: Perno.
3: Wirang sampean mangke nek medal.
1: Iki
3: kula usapane.
1: Wis ora.
0: Iki lak sing keto sok. Iki aku tutu kowe paman.
1: Wis Yuntari. Iki ki lak sing sok tok nggo nek tok kudungke jer wonge ra ketok ngono kae to. Iya ora
3: nek ora ndek wewe.
1: Oh iki dudu
3: dede. Apa njer kan njer nek kudung kan njer arep njupuk apa niki anu gabres dengan niku.
1: Eh
3: nah pun mangke nek kedenangan liyane aku malah
0: ora apa-apa. Isa-isamu ngono ndak Kakang naruh tanah isin lho ora apa-apa ngono kok.
3: Nggih yen nang dalem terus saya klimis kok. Mboten gepak napa-napa.
1: Nek ngono iki malah sing rusak aku to iki tadine. Wong kok lah munyawang tenanan wong ora apa-apa ming sedithik.
3: Ulamnya matur ngaten janipun malah nderek remen. Dene baguse naruh tama kalian nang dalem sampun sami anu rukun senajan dereng dados garwanipun nelakaken yen pun sawang menika ngremenaken ngaten.
1: Kowe seneng.
3: Remen. Amne kok Kakang Yudha lajeng cacake mbaleni sing dhisik.
0: Mbaleni.
3: Wilpar mlayu. Semere panjenengan wau kados ngaten lajeng.
0: Ning pamit kowe ngono iki.
3: Mboten pamit lajeng. Mbayangken to.
1: Awang guys, leh nang kono iki marak ya wong loro to.
0: Ha iya Kakang.
1: Ah kok njur
0: njur siji mlayu. Njur ora pamit
1: kuwi. Ora janjane piye to karepe kok dadak lunga kuwi.
3: Nggih anu janipun wau rak ingkang anu adreng badhe mlebet menika Kakang Yudha. Ning kula gendoli wong baguse narutama sawek anu sak patemon kalian den ajeng nggih to. Kok ndak ganggu.
1: Lah ana
3: anggenipun ning guyu kok ra kena diampet. Lah nang buriku ki sendul. Lah aku ora risi to.
0: Lah nek guyu ki ya ora sak diam.
1: Ngopo kok nang burimu kaya ngono.
3: Lha semere panjenengan wae ora alon.
1: Lha ya kuwi opo?
3: Cekikikan le. Ah nek cekikikan ki le grisani sanek kuwi. Ora tak sampluk engko nek. semaput ora tak sampluk.
0: Lah, nek aku lagi sak patemon karo Kakang Naruto iki nuduhke sing jeneng wong tresno mongko suwe ora mesti ketemu njur iki sak bisa sak pejago ngono. Upamane do cedhak kok ora apa-apa lho iki mau caket kok ora apa-apa.
3: Semanten ugi baguse Naruto menika rikala tesih wonten alas kauripan menika wah tom-tomen ketok-ketokan kalian nang dalem kok denajeng. Wong we cendana we di wah dirakut-rakut ngaten pun westane nang dalem.
1: Amin kaya ngono we kok yen dadak tok aturke to.
3: Nggih, mung sak derengipun we cendananipun nggih kula gambari ngaten. Wis ben dirakut-rakut karep.
0: Kok iki ya bisa-bisamu.
1: Wis ben wis-wis iso kebablasen lho kowe nek matur. Ndelok angger
3: kula gambari pasuryanipun den ajeng rikala anu. Dadi engko ketoke rak kaya
1: iso go engko raming uwit sing tok gambari engko njero ana liyane sing tok gambari aku ben ciloko ngono
3: apa. Aku lho yen kangen jeneng namung gambar kok. Gambar lajeng kula. Bayangan kula wonten rika ngaten lha. Jebul sami mawon kok den ajeng.
0: Kok mbiyen karo bojomu ya ngono kuwi kegambaranmu.
3: Ha nggih. Yen bojo kula menika yen roman kados kalian anu baguse Naruto taman kok raine tak tutupi bantal.
0: Kowe apa bojomu?
1: Lho, aneh kepek
3: kan tak buka malah ngilani nek jak seneng-seneng.
1: Abang wis niate. Ditresnani iki mbok ya arepo wujude kepiye wae.
3: Wujude piye wae awak seneng-seneng kok klutak-klutuk-klutak.
1: Apa?
3: Ra angel mingkem ta bojo kula nika.
0: Lho ning nek sing jeneng wong tresna lahir batin ya paman, senajan kahanane kaya ngono ning ya wis kuwi kudu tok tampa, janjur tok tutupi nganggo bantal rak ya mesake nek kaya ngono.
3: Mboten kok ning senajan kados menapa kemawon menika tetep semah kula. Ngantos dumugi ndelahan tembungipun
0: yen anu nggih. Kaya ngono kuwi pancen kaya sesantine atiku ya.
3: Lho lha nggih. Nggih, ingkang nami anu semah yen kula lho, yen pian rak garwa ngaten menika paringanipun ingkang Maha Kuwaos. Iya, kedah dipun anu dipun syukuri.
0: Iya ya,
1: Pak. Kuwi eling-elingen ature si jantre. Wong kaya ngono kuwi kanggo murakapi tumrap wong bebrayan
3: ing desa. Kagem Piyayi Putri yen Piyayi Kakung ki ya wis dianggep kok nek kondur ya garwane nek utuh ya
1: wis ngono. Kok mesti ngono lho kowe iki.
0: Ya nek kaya ngono kuwi barang
1: sing janjane piye to karepmu?
3: Raketang siti tak gubaki ngono ben ngati-ati ngaten lho Gus.
1: Ah wong ora kaya ngono wae iki mau wis arep emoh jare ditinggal. Mbah aku kuwi rak kewajiban
3: tenan. Tadas yang baguse Narutama menika mboten anu kok.
1: Juntari.
0: Iya piye Kakang Narutama?
1: Iki mengko ndak kedelarung-delarung nggonku gegujengan karo sliramu karo jantre, aku saiki tak tetep nindakake kewajiban. Sliramu tak tinggal. Lan ora perlu semelang Juntari.
3: Nah kula pun tilar ngrenangi den ajeng.
1: Ora kowe iki nderekke aku kok.
0: Malah kowe iki sing kudu tansah nderekke Kakang Narutama.
3: Nek ning apa-apa wis nek arep nggawa malah kaya aku nek bojoku tak tutupi bantal.
1: Kono gek si Yude mau digoleki terus dijak bareng sisan.
3: Oh, Pondawi datang pun
1: ditek. Iya, ning lemah tulis.
3: Oh nggih, nggih.

0: Awit menawi kulo mundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga, kulo lajeng grusa-grusu mangkeh tembe wingkingipun kulo kinten badhe katemahan boten sae. Namun tujunipun kok lajeng dipun iguhaken Bapa Barada. Saya malih menika kalian paman Eka Denta ingkang sampun pirembakan wonten ing lemah tulis ngriki.
1: Nek aku mono wis percaya marang kowe Narutama. Ning ora ana alane nek siagamu ing samukawise pamanmu guru Eka Denta kudu ngerti mulo. Yo aturno no ngersane si Adi Eka Denta.
0: Inji. Nuwun sewu.
2: Iya. Piye Narutama?
0: Sejatosipun pancen kulo menika mundi dawuh dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Nah, kulo badhe bidal dateng alas kauripan menika dipun gondeli Bapa Barada. Dipun kuwatosaken mangkih menawi dereng dipun paringi keterangan ingkang maneka warni mundhak wonten alangan tembe wingkingipun.
2: Iya.
0: Areneng sak menika kulo sampun matur yen kulo sampun sumadiya sedayanipun. Kulo lajeng nyuwun keparengipun Bapa Barada saha panjenengan Paman Eka Denta.
2: Ya. Aku pancen mau kepengin ngerti, aku mau matur karo Kakang Barada. Kepengin ngerti anteping karepmu nggonmu nindakake dawuh timbalan dal.
0: Inji.
2: Anek pancen kowe cetha kaya ngono, ayo aku wong tuwa anane mung tansah mbiyantu. Sing sekirane aku bisa, aku mesti bakal liwangi wae.
0: Inggih, kula matur nuwun sanget, Pak.
2: Mesti wae ya kudu ngati-ati awit pakaryan iki wis diadani nanging tetelo durung rampung wis ana sengkala, rak ngono Kakang Barada.
1: Bener, Adikat.
2: Mulane Narutama kowe sing bakal mbacutake ya kudu ngati-ati.
0: Inggih,
2: sing patitis lan waskita. Aku paman bakal mbiyantu.
0: Inggih. Menawi mekaten Bapa Barada saha panjenengan Paman Eka Denta.
1: Ya, piye Naruta?
0: Rening injih saderengipun nyuwun pangapunten, anggen kula sowan wonten ing lemah tulis menika kalebet kasep. Ning semanteno kula lajeng badhe kados pundi anggen kula badhe tumindak miwiti badhe mbabat wonten ing alas kauripan menika.
1: Tekamu ing lemah tulis kene ora jeneng kasep, Naruta.
0: Pindah.
1: Bali tembungku ngarep nek pancen kowe wis sumadiya ing samukawise.
0: Pinggi.
1: Ayo. Wektu iki becik diwiwiti, ayo budal ana ing alas kauripan. Kowe kudu ndisiki laku.
0: Oh, kersanipun mekaten.
1: Inggih.
0: Menawi mekaten kula sak menika tumunten nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pengestu.
2: Ya. Sing ati-ati muga-muga slamet laku.
0: Inji, pareng, Bopo.
1: Yo,
0: pareng, Paman.
1: Ora koyo-koyo tak pengestu.

0: sedanipun kados pundi pungkasan menika wau?
1: Sampean kok sakwetara mboten ketingal niku sampean dateng pundi? Mboten.
0: Ora cetha, Di. Ayo. Suwirata gathuk ki dadi.
2: Lho, la nggih namung kula suwun panjenengan ya sing gedhe pangapurane.
1: Awong panjenengan bawa nggih dipun ngendika menika kula nggih. Kula tiling-tilingaken nggih, mboten cetha kok Kakang Singobar.
2: Oh, aku lho ra nggih dados nggih jujut to nak. Nambes ngaten lho.
0: Karepe ki ngono kuwi. Nek jane ki cetha, meng linompo ki sing ora cetha.
1: Ayo sajaipun kula ingkang pamireng kula ingkang sudo menika, Kang.
0: Ayo kepiye karya?
2: Lah iki kula suwun kanthi sanget. Iki Kakang Singobar kemawon ingkang longgar penggalihipun.
1: Kok dadi kudu Singobarong sing nglonggari karepmu piye Nyai Baya Putih?
2: Lah iya panjenengan ngendika ngaten?
1: Lah ngendika piye aku?
2: Lho kula kedah.
1: Lho aku iki ngendika piye kok kudu Kakang Singobarong kon longgari aku ngendika piye?
2: Dos pundi ta?
1: Lho kok dos pundi? Kowe matur karo Kakang Singobarong kudu sing longgar. Lah nek kudu sing longgar ki aku iki mau ngendika piye? Apa kleru nggonku ngendika?
0: Ngaten. Kula cetakaken. Menika wae ya nak ngendika menawi radi sudo pamirengipun. Tak ngaten to?
1: Ha iya mergo ngendikane Kakang Singobarong ki aku rak leh kunampa ora cetha. Ki rak mergo mbok menawa sudo pamireng.
0: Lah mula ki adik kula menika ngemutaken kula sepatos ingkang longgar anggenipun nampi ngaten. Dados mboten salang serap.
1: Ya ora tegese iki ora kok seling surup ki ora. Ning rak kudune coba yen aku iki apa karo Kakang Singobarong kuwi tek sura apa kepiye? Lah iki jenenge kowe kudu longgar.
3: Nyuwun pangapunten Ki Singobarong.
0: Iya iya
3: Ki. Ya Putih lan Rekyono Patih. Harda Gutama.
0: Iya iya.
3: Niki kanca-kanca mlempak. Niku perkawisipun kula sak kanca ajeng nyadung dawuh. Kados pundi sak empune gawean kula pun kula tandangi. Rak ya ngono to Kang Kirun.
4: Inggih. Leres Ki Singobarong. Rening kula menika sampun rumaos tumandang. Laras kalian dawuhipun Ki Singobarong. Meridu tiang-tiang medang anggenipun sami babat alas ing wana kauripan.
0: Nggih, nggih.
4: Kepara Nara Praja mulo sampun wonten ing kula cacah-cacah.
2: Iya.
4: Asa menika kados pundi lampah salajengipun Ki Singobarong.
1: Sing bakal tak takokke marang kowe kuwi bab iki Kakang Singobarong.
0: Kados pundi?
1: Kabeh wong-wongmu, murid-muridmu ing kedung ngombo kene wis padha tumandang gawe. Ning kowe sakwetara malah ora katon. Iku iki ana ngendi? Apa kowe mbangunke tapa? Apa kepiye? Iki aku rak kepengin ngerti sak tenane.
0: Nggih. Leres Rekyono Patih Harda Gutama. Sawentawis kula nilar kedung ngombo mriki mila kejawi genturaken topo pados guru ingkang saged mimbui kekiatan lan kasekten kula. Sebab pakaryan ingkang badhe dateng niku kula anggap boten enteng. Mila kula lajeng pados sangu kangge mbiyantur Yana Patih Harda Gutama.
2: Reh ning panjenengan ki ya wis nyaguhi apa sing dadi ngendikane.
0: Iya pancen ngono di ya. Sebab nek aku ora golek guru, ora golek imbuing kasekten. Wah.
2: Ya aku uga nguwatirake Kakang Singobarong.
0: Atiku ki ora gedhe ora mantep.
2: Iya.
1: Kakang Singobar,
0: kados pundi?
1: Iki sakwetara. Rak kabeh wong-wong ing kedung ombo kene. Iki rak wis padha tumandang. Senajan kowe ora njampangi utawa kowe ora mandhegani, mergo Narutama iki wis miwiti babat alas oning alas kauripan yen nunggu-nunggu kowe mongko kowe ora inggal katon iki kabeh padha ngententeni mundak selak alas kauripan ki dadi negor.
3: Nah leres niku ngendikani Rekyono Patih Harda Gutama niku leres Ki Singobarong.
1: Mula kabeh njur padha tumandang.
0: Mila kulo sampun aken kalian murid-murid kulo. Ojo ngenteni aku. Dotu mandango ngeraridu oneng alas kauripan. Ngaten. Belo lajeng sami temandang. Rak ngono to. Kiran girun.
4: Kami lo menawi kulo nampi ngendikanipun Ki Singa Barong. Ingkang badhe dipun adepi menika mboten enteng. Nggih ta?
0: Iya.
4: Ning kasunyatanipun tebih kok Ki Singa Barong.
0: Piye?
4: Parampara prajurit ing medhang menika mboten sepinten. Mengsa kula ana mboten sepinten.
0: Wah.
4: Ewa semanten Ki Singa Barong cecawis kekiatan, cecawis Adi Jaya Kawijayan sumangga. Nang jebul ya mboten sepinten.
2: Iya. Pancen bener.
3: Kersane Ki Singa Barong utawa Rahyana Pati Arga Utama, Kang.
1: Ora iki.
3: Sing awake dhewe iki lagi prajurit rucak.
1: Ora ning wis mbuktekake nek wong-wonge Kakang Singa Barong iki mula pancen ya padha digdaya.
3: Nggih, nggih.
1: Nyatane Kiran Kirun ya menang tenan mungsuh karo wong-wonge Naruta.
3: Ngaten Rahyana Pati. Menawi Ki Singa Barong nembe pados kegiatan inggih lahir inggih batos menika wigatos sanget tumrap para kanca-kanca anggenipun badhe nindakaken dawuhipun.
1: Lho kuwi sak mestine merga tegese Kakang Singa Barong iki rak cecawi sak durunge kanggo ngadepi mbok menawa mengko sak mengkone yen nganti gagal ngene padha babat alas kauripan mesti luwih ana sawijining wong sing sekti sing bakal mandheka.
3: Kula kuwatirke rak ni kulo aturke nek sing diadepi niki sawek peju prajurit rucak.
1: Iya. Samnika ngaten Rek Yanopati. Kakang Singa Barong pi.
0: Panjenengan preso menawi kula lan para murid-murid kula menika saestu anipun bantu panjenengan.
1: Iya.
0: Ngeraridu ingkang sami babat alas kauripan. Lan kesagan panjenengan mendhet semah adik kula sampun kelampan. Tespun kula kalian panjenengan menika sampun didit tiyang sanes malih.
1: Iya, Kakang.
0: Senajan pian menika kalengganipun pepatih dalem rumiyin. Sampun ora sampun boten dados patih.
1: Kakang Singa Barong,
0: inggih.
1: Upama aku iki kepengin mukti, mbok menawa aku ra gedaran-daran tekan oning kene. Ning mergo aku tekan oning papan kene, iki mergo aku bakal njejekake marang bebener Kakang.
0: Nah, menika ingkang kula biantur yana patih. Dados sak wanci-wanci mangki kelampan. Menapa ingkang dados gegayuhanipun Rekyana Patih Harda Gutama. Saged mukti kula suwun sampun ngantos kesupen kalian anak-anak murid kula.
1: Yang nanti aku ngejati-jati Kakang. Aku sumpah, ojo nganti dawa umurku kakangin aku duro marang.

0: menika malah Ki Lurah Singobarong sampun kondur menika.
1: Iya, wis kondur. Ning kowe rak durung ngerti.
0: Inggih, dereng iki sauk sak menika
1: iki. Amula kene majuken.
0: Sungkem kula Ki Lurah.
2: Yo, yo. Baju Sengoro yo. Aku ki angger nampa tekamu mesti kowe bekti marang aku.
0: Iki awit panjenengan menika bapa guru kula. Ingkang peparing Aji Jaya Kawijayan dateng kula, Bu.
2: Yo, yo, yo. Heeh.
0: Kok ngantos dangu sawek kondur sak menika won kados pundi?
2: Gentur ketopo. Golek wimbing kekuatan lan kasekten. Ayo tinggo kowe-kowe kabeh kuwi murid-muridku ing kedung ombo kene.
0: Oh, jih, jih, jih, jih.
2: Ha, ono apa? Baju Sengoro.
0: Badhe anu. Badhe caos palapuran.
1: Heeh, kepriye?
2: Apa kuwi?
0: Ih, perkawis tiang-tiang ingkang sami babat wana kauripan.
2: Iya. Piye-piye?
0: Mbok menawi Ki Lurah Singobarong Nyibaya Putih menapa dene Ki Patih Hardakutama sampun dipun caosi pirsa dening Kiran lan Kirun menika. Nah, pancen sengaja Kiran lan Kirun menika kula kengken supados wangsul wonten kedung ombo ngriki lajeng sawetawis kula jagi wonten wana kauripan.
2: Oh, ngono. Yen ana kabar apa ana kabar apa?
0: Ngantos dangu sanget anggen kula jagi wonten wana kauripan sak bibaripun prajurit ing Medang menika dumugi sak menika dereng wonten tiyang ingkang dateng wonten wana kauripan.
2: Wong iki tegese sing ado babat.
0: Inggih, yang sing badhe babat menika mboten ketinggal dateng.
3: Terus sak banjure kepiye?
0: Inggih, semanten rak jeng pangeran
4: Indratama ingkang kula
0: ajar parang keranjang tatunipun ngaten dumugi sepriki dereng anu dereng wonten prajurit malih ingkang dateng wonten ing wana kauripan ing sak perlu badhe babat wana kauripan.
2: Ya
4: atom tuak drit
2: bener-bener kowe Kiran wedi mbok menora dibacutke anggone babat ha yah yen ngono kanca-kancamu dikon nglumpuk ning kene, ya. Ning padepokan gedung ombo kene, ya.
0: Oh, nggih,
2: nggih. Kene pati. Gandeng menika wonten wekdal ingkang mirunggan tengsipun boten wonten ro ribet, boten wonten damelan kang awrat. Kula kepengin suka parisuka kalian para murid-murid kula menika.
3: Kuwi aku nayogyani banget, Kak. Awit kanggo supaya ombo-ombo atine kabeh muridmu. Aku kepengin uga bakal urun-urun kanggo pahargyan wektu iki dina.
2: Inggih, inggih, Di.
1: Kula Kakang.
2: Cawisna, uba rampe pasunggatan sak piturute aku pengin bujana kembul karo para murid iki ya.
1: Inggih, kula isakaken Kakang.

Kang ora nate nandang prihatin, ora bakal kasinungan rasa pangrasa kang jalari tekane rasa trenyuh lan melas lair batine. Wong kang wis nate ketaman ing prihatin luweh bisa ngrasakake penandange wong liya. Mula adaane luweh gelem aweh pitulungan marang kang kasusahan.